0: 们赢不了。
1: 可惜你看不到输赢了。
2: この手であいつを殺すのだ。命令がないと誰も動いてはいかん。下がってくれ。
3: 閣下、
2: 下がるんだ。

0: さ。
1: 西田、
0: 新天砲に向けて撃て。
2: 閣下、恐縮です。
3: たぶん、全部交代
2: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。新天砲を撃ちなさい。
1: 新天砲你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗，仁义人？
3: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
2: 閣下、本当にすいません。

0: ああ、私は高木と申します。
1: 高木先生。
0: ああ、
1: 存じ上げております。
0: ああ、
1: まだ進学に勤しんでいた頃、あなたの陽明進学に関する本を何度も読んでおりました。
0: 身に余る言葉。私はただ中国文化に少しばかり通じておるだけです。
2: 学園さん。
1: ですので、あなたに協力していただきたく将軍に読んでいただきました。今回の任務はあなたのような中国通が必要です。
0: 中国通とは呼べませんよ。ただ上海で数年生活していましたので、こちらの文化社会に理解があるだけです。大学の講義は多くを要求されませんからな。誰も彼もが細部の真実性を追求したいわけではないですからね。講義の成否というのは、それは講義者が講義者自身と聴衆の興味を喚起できるか否かにかかっております。少佐の今回の任務はきっとうまくいくと思いますよ。
1: 面倒かけます、高橋先生。
3: 可能我不该把你单独关在这间审讯室里，这样会减少你的恐惧。我应该把你跟他们关在一起，让你亲眼看看你的同伴是怎么死的，这样更直接。因为下一个要死的可能就是你。
4: 我不是香港人，我也不是共产党。

0: 男は消えたぞ。一体どこに行ったんだ。
1: 哎呀，狗蛋真听话，来，妈妈抱，来。哎呀，滴滴滴滴滴。来，亲妈妈。嗯，狗蛋真乖。
0: 女もいなくなったぞ。探せ。